0: 22日启动。伊朗代表团由外交部法律与国际事务副部长加里巴巴迪率领，后续工作组将围绕核问题、制裁、监督机制和争端解决等议题展开讨论。
1: نگاه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران این هست که ما باید به نوعی گریبان طرف مقابل رو بگیریم برای اینکه وادار بشه به اجرای تعهداتش. صفحه تشکیل این سازوکار این هست که ما از این به بعد شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم. مباحث مرتبط با عبور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز یک سازوکاری قرار شد ایجاد بشه。
0: 黎巴嫩局势是此次会谈的重要焦点。伊朗外长阿拉格奇表示，巴基斯坦和卡塔尔的调解为结束黎巴嫩战争带来显著进展。他同时表示，石油和石化产品出口限制被取消，封锁被解除，部分被冻结的资产获得释放，伊朗重建和发展计划也已启动。不过阿拉格奇强调，真正的第一场考验是黎巴嫩协调与降级机制能否发挥作用，也就是说，只有包括黎巴嫩在内的各条战线真正降温，才能说明谅解备忘录正在被有效执行。伊朗副总统万斯则表示，此次谈判为达成最终协议奠定了良好基础。他形容说，最终协议就像一座房子，而现在双方只是打下了地基。与此同时，霍尔木斯海峡仍然敏感。伊朗国家安全委员会有关人士在回应美国总统特朗普威胁时表示，你威胁我们行动，并强调霍尔木斯海峡是伊朗的国家水域，最终的决策权属于伊朗人民和武装力量。伊朗总统佩泽西奇扬也表示，伊朗是在尊严和荣耀中进入谈判进程，在国家权力问题上不会退让。
2: امکان نداره در این دنیایی که ما زندگی میکنیم راه برای برون رفت از این وضعیت که توش قرار گرفتیم وجود نداشته باشه. نه تنها یک راه، صدها راه وجود داره که میشه از این بنبست ما بیایم بیرون.
0: 分析师认为，瑞士会谈释放出一定的积极信号，但美伊关系并未真正进入和平阶段，而是进入了更具体的执行和验证阶段。接下来一周的技术谈判将围绕核问题、制裁解除、资产释放、霍尔木斯通航以及黎巴嫩停火机制继续博弈。对伊朗来说，关键不在于声明本身，而在于美国是否会按照行动对行动的原则履行承诺。凤凰卫视里约镇卡穆森德海兰报道。
3: 另外，美国副总统万斯在22日表示，美国和伊朗在瑞士的谈判已经取得了显著进展，为最终协议达成了奠定良好基础。双方的技术性会谈会在未来这几周内会持续的进行。而美国财政部在同天已经发布了许可文件，允许生产、交付和销售伊朗的原油、石化和石油产品，期限到今年的8月21号。
4: 万斯说，美方透过谈判已达成预期目标，主要办妥四件事：伊朗已同意允许国际原子能机构核查人员再次访问伊朗，有关核查的磋商最早可能于本周展开，双方还将建立一个工作机制来管理霍尔木兹海峡事宜。此外，在谈到黎巴嫩局势时，万斯表示，美方希望实现地区停火，将建立一个冲突降温机制来确保相关问题得到妥善协调。他同时暗示，美国可能会同意解冻部分伊朗资产。
5: If there is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process.And then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people.
4: 万斯还证实，伊朗代表团曾一度因特朗普在社交媒体上的言论而威胁要退出谈判，并为特朗普进行辩护，称其无法保持缄默。
5: Thing with the Iranians, yes, they did threaten to walk out, or at least there were social media threats that they would walk out. But look, What we told the Iranians yesterday is when you guys engage in what us millennials might call trash talk, you can't expect the President of the United States not to respond and not to correct the record.
4: 当天稍晚，美国财长贝森特在社交媒体上发文称，鉴于伊朗已承诺确保霍尔木兹海峡的开放，并允许国际原子能机构核查人员入境，作为框架协议的一部分。美国财政部已发布一项为期60天的临时通用许可证，授权伊朗石油的生产、交付和销售。 根据美财政部网站，新颁布的通用许可证授权的交易包括将原产于伊朗的原油、石化和石油。

0: 伊朗议长、谈判代表团团长卡利巴夫将在访问期间会见阿曼苏丹，讨论提升双边合作，并共同努力巩固管理霍姆兹海峡的安排。伊朗外长阿拉格齐也陪同访问。卡利巴夫在飞往阿曼的飞机上接受国家电视台记者采访时表示，伊朗与美国会谈后，黎巴嫩战事已停止，伊朗将大力推进近期在瑞士举行的会谈成果。
1: انشالله با تصمیمی که اونجا گرفته شد مطمئنیم که انشالله با اقتدار این کار رو پیش میبریم و اون تمامیت ارضی لبنان رو و حاکمیت ملی لبنان رو بر تمامیت سرزمین خودش انشالله در این گفتگوها به نتیجه نهاییش خواهیم رسوند و تا به نتیجه نهایی نرسه رو هاشم نخواهیم کرد。
0: 卡利巴夫还说，外交并非与战场相对立，而是斗争方式的延续。军事上无法达成的成功，需要外交来获得。那些试图制造支持战场还是支持外交二元对立的人，是在转移话题。
1: یه وقت این پیش میاد که ما در حوزه نظامی شرایطی فراهم میشه که دیپلماسی باید کار خودش رو انجام بده.یعنی همون معنی کنید وقتی میگم کار خودش یعنی اینکه همون مأموریتی رو که نظامی میخواد انجام بده به هر دلایلی نمیشه اون رو باید دیپلماسی بتونه اون کار رو انجام بده پس اونا که فرق میذارن یا میخوان دوگانه درست کنن تو طرفدار این میدانی یا طرفدار اون میدانی این اصلا تو جاده خاکی حرف زدنه و یک بحث
0: 伊朗代表团此次转赴阿曼，也显示霍姆兹海峡和地区安全安排已经成为下一阶段谈判的核心议题之一。另据伊朗国家电视台的报道，伊朗总统佩泽西奇昂23号也将前往巴基斯坦进行国事访问，这将是佩泽西奇昂就任伊朗总统以来第二次访问巴基斯坦，也是战争爆发后首次国事访问。伊朗总统府公共关系部表示，此次访问将跟进此前已达成的决定，讨论两国经济发展与合作，以及感谢巴基斯坦在伊朗与美国调停问题上付出的努力。凤凰卫视郑凯吕穆森德黑兰报道。
2: 美国总统特朗普22号表示，不认为再次打击伊朗会引发经济大萧条，如果伊朗不遵守协议，他将会采取必要措施。
3: 特朗普22号在白宫椭圆形办公室会见记者，期间被问到是否会冒着经济大萧条的风险再次打击伊朗。
4: When I didn't say it would cause a depression, I said it could cause a depression, right? And certainly a lot of bad things could happen. That would be one of the things. I don't think it would, but if it did, but no, if Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
3: 特朗普称，霍尔木兹海峡目前完全畅通无阻。他也确认，美伊双方谈到利用解冻的伊朗资金从美国购买玉米、大豆等农产品。针对以色列方面坚称不会从黎巴嫩撤出军队，特朗普表示能很快解决这个问题。特朗普当天还在社交媒体发文称，各方都完全清楚，伊朗将同意接受大规模武器核查，以确保其在未来长期保持核诚信。凤凰卫视综合报道。
2: 联合国安理会22号在纽约联合国总部召开会议，就俄乌战事引发的紧张局势展开审议。会上，俄乌两国代表就前线军事态势、停火谈判意愿以及历史文化遗迹遭袭事件等问题来进行针锋相对。
5: Представленные киевским режимом материалы, якобы подтверждающие применение БПЛА «Герань» по Успенскому собору Киева-Печерской лавры.являются очередной пропагандистской акцией. Этот фейк, как многие другие, рассыпается при первом же детальном рассмотрении. Продемонстрированные Киевом обломки БПЛА с проржавевшим двигателем больше похожи на заранее заготовленный реквизит, чем на фрагменты беспилотника, якобы только что участвовавшего в ударе.
2: 乌克兰常驻联合国代表梅利尼克则表示，俄罗斯近40%的炼油厂已经受损，无法再支持其军事行动。近日的事态表明，即使俄军从全国各地调集系统，加强莫斯科周边的防空能力，也无。

0: 由于停火安排和相关安全机制尚未完全落实，全球航运业对霍尔木兹海峡全面恢复通航前景依然保持谨慎。欧洲航天局卫星数据显示，21日下午，约441艘大型邮轮规格的船舶聚集在阿曼苏哈尔港和阿联酋富察伊拉港附近海域。报道指，这一数字明显高于正常水平，但较五天前减少42艘。市场分析认为，航运流量恢复正常仍取决于美伊最终协议能否达成，以及地区安全形势能否持续改善。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗与美国在瑞士举行长时间的会谈之后，双方围绕会谈成果的表述也出现明显的差异。美方说，伊朗同意恢复国际原子能机构的核查，并且将会在受控程序之下使用被冻结的资金。伊朗现在否认在瑞士的会谈当中做出新的核承诺，也否认存在以解除制裁换取海峡开放以及核查的安排。
2: 与此同时，伊朗谈判代表团在当地时间的22号晚间前往马斯喀特，将会和阿曼方面讨论霍尔木兹海峡管理安排以及地区停火的后续机制。
3: 据伊朗国际电视台22日报道，伊朗谈判代表团当晚从德黑兰前往阿曼首都马斯喀特。伊朗议长、谈判代表团团长卡利巴夫将在访问期间会见阿曼苏丹，讨论提升双边合作，并共同努力巩固管理霍尔木兹海峡的安排。伊朗外长阿拉格齐也陪同访问。卡利巴夫在飞往阿曼的飞机上接受国家电视台记者采访时表示，伊朗与美国会谈后，黎巴嫩战事已停止，伊朗将大力推进近期在瑞士举行的会谈成果。
4: انشالله با تصمیمی که اونجا گرفته شد مطمئنیم که انشالله با اقتدار این کار رو پیش میبریم و اون تمامیت ارضی لبنان رو و حاکمیت ملی لبنان رو بر تمامیت سرزمین خودش انشالله در این گفتگوها به نتیجه نهاییش خواهیم رسوند و تا به نتیجه نهایی نرسه رو هاشم نخواهیم کرد。
3: 卡利巴夫还说，外交并非与战场相对立，而是斗争方式的延续。军事上无法达成的成功，需要外交来获得。那些试图制造支持战场还是支持外交二元对立的人，是在转移话题。
4: یه وقت این پیش میاد که ما در حوزه نظامی شرایطی فراهم میشه که دیپلماسی باید کار خودش رو انجام بده یعنی همون معنی کنید وقتی میگم کار خودش یعنی اینکه همون مأموریتی رو که نظامی میخواد انجام بده به هر دلایلی نمیشه اون رو باید دیپلماسی بتونه اون کار رو انجام بده پس اونو که فرق میذارن یا میخوان دوگانه درست کنن دو طرفدار این میدانی یا طرفدار اون میدانی این اصلا تو جاده خاکی حرف زدنه و یک بحث。
3: 伊朗代表团此次转赴阿曼，也显示霍尔木兹海峡和地区安全安排已经成为下一阶段谈判的核心议题之一。另据伊朗国家电视台的报道，伊朗总统佩泽西奇昂23号也将前往巴基斯坦进行国事访问，这将是佩泽西奇昂就任伊朗总统以来第二次访问巴基斯坦，也是战争爆发后首次国事访问。伊朗总统府公共关系部表示，此次访问将跟进此前已达成的决定，讨论两国经济发展与合作，以及感谢巴基斯坦在伊朗与美国调停问题上付出的努力。凤凰卫视郑凯吕穆森德黑兰报道。
1: 伊朗外交部的副部长伊方技术谈判代表团的团长加里巴巴迪在23号表示，后续的谈判将会设立4个工作组，要分别负责解除制裁和问题等事项，并且表示在技术谈判当中，各方讨论了伊朗的石油销售许可以及解冻伊朗资产等相关安排。加里巴巴迪就说，根据瑞士的四方会谈达成的共识，接下来的伊美谈判将会在高级别的委员会监督下进行，同时将会设立4个工作组，分别负责解除制裁、核问题重建与经济发展监督与执行。那各方也决定在伊美之间设立一个联络点，以保障商船的安全通过霍尔木兹海峡。同时在伊朗、美国以及巴基斯坦、卡塔尔之间要设立一个黎巴嫩冲突降级小组。他也表示，在技术谈判当中，各方就签发对于伊朗石油等产品及相关服务销售的一般许可，以及解冻伊朗被冻结的资产。

0: 黎南部拥有充分行动自由，乙方将继续在黎南部安全区驻留，直至相关安全需求得到满足。
1: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחוריהם, העם כולו עומד מאחוריהם, ואני עומד איתן על כך שנישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון.
0: 以色列属极右翼的国家安全部长本格维尔同日发出威胁称，以色列必须维持自身的安全，如果以色列变得不安全，黎巴嫩首都贝鲁特就会像加沙地带的拜特哈嫩一样变成一片废墟。凤凰卫视综合报道。
2: 俄以军和真主党在19日正式停会以来，双方已经都基本停止了敌对行动。有以色列专家就认为，虽然以军和真主党的冲突正在迅速的降温当中，但认为以军是不会先撤离黎南部。来看一下前方记者发回来的当地观察。
3: 以军和真主党正式停火以来，以色列北部边境周边地区已恢复平静。以色列后方司令部将北部安全级别调至与全国其他地区一致的正常级别，以军也将减少北部战线投入的预备役人数。对于伊朗执着要求美国施压以军与真主党全面停火，有以专家表示，伊朗此举为保护真主党并限制以军的行动自由。
4: It made it very clear that this is its ally and it's not giving it up andIt's connecting the fronts, and this is, of course, a concern for Israel because it's attempting to restrict Israel's freedom of operation against this terrorist organization. And this is what we always try to prevent Iran from being capable of doing, is to try and deter Israel from acting against Hezbollah and, you know, living with this threat on our border.
3: 以色列和黎巴嫩将在美国于23日进一步商谈真主党裁军、以军撤离以及以黎关系正常化的议题。以色列军政领导人分别表示，会继续在停火期间驻守在黎南部的安全区。以专家向本台表示，以军不愿轻易撤军，是担心历史重演。
4: The president of Lebanon said that all of the south of the Litani area is clear, and they have disarmed Hezbollah successfully. And then we've seen.That the infrastructure and the weapons and everything was still there and they were not disarmed. So we're expected to trust them once again that they will be able to do it, and they don't. So Israel is not willing to take the first step and withdraw. So we'll have to see how this negotiation continues and what is decided and whether we'll have these pilot area.
3: 自本月19日以军和真主党停火以来，以色列最北部社区迎来两年多时间以来最和平的时期。当地居民向本台表示，这份和平能否持久，需要经过时间的考验。方卫视胡晓宇，以色列北部托芬报道。
2: 美伊签署了谅解备忘录，在卡塔尔和巴基斯坦的共同调解之下，在瑞士举行了会谈。也参与谈判的伊拉克政治分析人士，他就认为当前的局势希望能够终结的是美国对伊朗长达数十年的经济封锁。
0: 在卡塔尔和巴基斯坦的斡旋下，美国和伊朗签署谅解备忘录，并在瑞士举行会谈，以结束双方之间长期的冲突。
5: كده العراق لعب دور في هذا الموضوع من خلال رسائل قد وجهها زيد إلى واشنطن كما ذكرت أنه العراق هو أكثر المتضررين من هذه الحرب باعتبار أنه العراق تحدث الجغرافيا مع إيران وكذلك العائدات النفطية العراقية تصدر الغالبية منها عبر مضيق هرمز وبالتالي استمرار إغلاق مضيق هرمز تسبب بكارثة اقتصادية للعراق
0: 谅解备忘录文本框架涵盖核问题、解除制裁、地区安全以及保障霍尔木兹海峡航行自由。双方的专家代表仍留在瑞士，继续跟进谅解备忘录的执行进程。
6: هي مهمة جدا تصب في تقارب الأفكار وتقارب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى حل شامل وإنهاء حالة الصراع الإيران لديها حالة صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني لسنين طويلة وحتى الحصار الاقتصادي الأمريكي على إيران وصل إلى 47 سنة
0: 在接下来的几周里，美国和伊朗将会继续谈判，以达成一项永久的全面协议。
7: United States and Iran signed memorandum of understanding. It covers nuclear issues, sanctions relief, regional security, including Lebanon, and navigation in the Strait of Hormuz. Sanford Lucy, Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
2: 好，下节回来为您报道。民调显示，有过半的澳大利亚民众认为对华比对美关系重要。台湾方面，民进党官员因为水果宣传事件失言，惹怒了台湾人民。